0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Pleje bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

0: Bamsen på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn, og tak fordi du lytter med.
1: Hey yo, big wave. Tænd mic on.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Men med Diablo.
1: Cotton Move, give it up. Præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love. Præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: inde i Kær Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkær.dk.
1: Diablo er hele Sydfyns Radio.

0: så højt, og vi on the moon. De der øjer, de ocean blue.
1: Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske sangerinde Pihl åbnede onsdag orange scene på Roskilde Festival, og her var anmelderne meget uenige om hendes præsentation. Blandt andet kalder BT koncerten for en lidt flad fornemmelse og på grænsen til en fejlbooking, mens Ekstrabladet kun giver 2 stjerner og kalder hende pænt kedelig. Der var dog ikke kun dårlige anmeldelser. Soundvenue beskrev koncerten som rørende og kvitterer med 5 stjerner og skriver, at man står og danser stille, mens man græder lidt. Pihl havde også en strip gæster med på scenen, heriblandt Andreas Odbjerg. Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De 2 jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900. En borger i Odense fandt i går aftes en mistænkelig pakke på havnen. Kort efter var Fyns politi og forsvarets ammunitionsrydningstjeneste på stedet for at undersøge pakken. Senere kunne politiet dog rapportere, at pakken var ganske harmløs og hverken indeholdt noget farligt eller ulovligt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag skyde, og i løbet af formiddagen regn fra vest, men ud på eftermiddagen klarer det så noget op vestfra med lidt eller nogen sol, men også fortsat risiko for byer. Temperatur i dag op mod 19 grader, så tiltager vinden og bliver let til frisk fra syd, ved kysterne stadigvis op til hård vind. Og her er så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til den anden dag her i juli måned. Og jo altså en torsdag på vej mod weekend. For dem, der endnu ikke har fået ferie, der er det måske i morgen, den starter. Og så velkommen til programmet, hvor det blandt andet lige om lidt ved morgenbordet skal handle om vild sejlads på Svendborg Sund. Og så masser af god musik, vi lægger ud med Svea S sammen med Sigvart. Her er sangen om de lyse nætter.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen. Hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade.

0: Det var et sommersmil fra Hvad Fante, og så blev klokken 12 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os lige starte med Øhavsmuseet, der fortsat er lukket. Frølaget på Faaborg Havn holder lukket, skriver Fyns Amts Avis. Det sker, selvom Faaborg Midtfyn Kommune vurderer, at bygningen fortsat kan bruges under bestemte vejrforhold. Museets bestyrelse peger på, at bygningen ikke længere kan forsikres som hidtil, og derfor vil man ikke tage ansvaret for at have gæster og medarbejdere i huset. Parterne er dermed fortsat uenige, og der er ifølge avisen endnu ingen løsning på konflikten. Så skal det handle om vild sejlads på Svendborg Sund. Politiet undersøger nu en anmeldelse om hasarderet sejlads på sundet. Tirsdag aften skal en ripbåd have sejlet med høj fart direkte mod to kajakker ved den runde lystbådehavn og først drejet væk i sidste øjeblik. Fyns politi oplyser, at man har en formodning om, hvem der førte båden, og forventer at tage kontakt til personen. Anmeldelsen kommer få dage efter den alvorlige ulykke ved Rantzaus Minde, hvor en 17-årig på et paddleboard blev ramt af en speedbåd. Politiet opfordrer igen alle til at sejle ansvarligt på Svendborg Sund. Så skal det handle om nye borgere, der får mulighed for at komme gratis på festival. Det er Midtfynsfestivalen, der har valgt at tilbyde gratis adgang til nye borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Op mod 100 tilflyttere kan deltage i et særligt arrangement, der skal gøre det lettere at lære lokalområdet og nye mennesker at kende. Tilbuddet gælder for voksne, der har flyttet til kommunen siden september sidste år. Efter arrangementet er gæsterne og de nye borgere så velkomne til at blive på festivalen. Og så skal det altså handle om en rigtig kedelig tendens, nemlig tyverierne fra gårdbutikkerne. Selv 7 overvågningskameraer er ikke nok til at stoppe tyverier i den selvbetjente gårdbutik, der er ved Skorp, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge ejeren bliver der stjålet varer næsten hver dag. Hun vurderer ifølge avisen, at butikken mister mellem 300 og 1.000 kroner dagligt. Tyverierne er ifølge ejeren taget markant til de seneste 2 år, og hun overvejer nu at lukke butikken, hvis udviklingen fortsætter. Hun understreger over for avisen, at det jo er få kunder, der stjæler, men at det går ud over de mange, som betaler ærligt og redeligt. Og så rundt af med, jeg ved ikke om du husker sagen med brugsuddeleren i Ollerup, der var altså endt med at bortvise en mand. De sagde, at de ville tilhøre politiet, så han kom igen. Og det gjorde han så. Så i forgårs måtte politiet tilkaldes til dagligbrugsen i Ollerup. En 61-årig mand var mødt op ved butikken, selvom han dagen før var blevet bortvist og havde fået besked på ikke at vende tilbage. Ifølge Fyns Amts Avis har manden gennem flere uger skabt utryghed og blandt andet altså været en pestilens for kunder og medarbejdere. Og han blev så bortvist af politiet, og som samtidig støtter butikkens beslutning om at nægte ham adgang. Politiet oplyser, at mandens truende adfærd har gjort medarbejderne utrygge, og nu har man altså fået nok. Og dermed blev klokken 6:15, en dag, hvor vejret er sådan lidt mere almindeligt, op til 19 grader i dag. Her er DAD.

0: selskab med D.A.D. Her var Hate to Say I Told You på denne torsdag, den anden dag her i juli måned. På vej mod en weekend, der bliver helt speciel i New York, hvor der er et kæmpe bryllup. En fest, der starter i morgen. Og det er altså en fest, der kommer til at involvere store dele af byen. Hvem er det så, der kan holde sådan et stort bryllup, der ligefrem får forandring på en af verdens største byer? Prøv at gæt. Jeg får svaret lige om lidt. En kæmpe artist.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
5: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et lav.
4: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
6: Fyns største folkefest.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
8: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
10: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.

I selskab med Burhan G, der var på Hansted live i år. Og så blev klokken 6:55. Og så skal det handle om bryllup. Den amerikanske storby New York City er nemlig i fuld gang med forberedelserne til årets mest omtalte bryllup mellem popstjernen Taylor Swift og NFL-spilleren Travis Kelce. Ifølge amerikanske medier begynder festlighederne allerede i aften med en eksklusiv middag for omkring 100 personer i den kendte sportsarena Madison Square Garden. Selve brylluppet finder angiveligt sted i morgen med en stjernespækket gæsteliste på omkring 1.000 personer, mindre kan simpelthen ikke gøre det. Og på gæstelisten er blandt andre Selena Gomez, Zoe Kravitz og andre nære venner af Taylor Swift. Og så er det altså den britiske musiker Ed Sheeran, der er nær ven af Swift, der angiveligt også skal optræde. Og Beatles-agenten Paul McCartney ventes også at gå på scenen til det, man altså siger, er årets celeb-bryllup i New York City. Og det siger vel ikke så lidt. Og så er vi ud på forskud til lykke. Lige om lidt er vi klar med nyhederne også at kigge på vejret og trafikken. Men først her i selskab med snart gifte Taylor Swift og en ægte kærlighedshistorie.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske sangerinde Pil åbnede onsdag orange scene på Roskilde Festival, og her var anmelderne meget uenige om hendes præsentation. Blandt andet kalder BT koncerten for en lidt flad fornemmelse og på grænsen til en fejlbooking, mens Ekstrabladet kun giver 2 stjerner og kalder hende pænt kedelig. Der var dog ikke kun dårlige anmeldelser. Soundvenue beskrev koncerten som rørende og kvitterer med 5 stjerner og skriver, at man står og danser stille, mens man græder lidt. Pil havde også en strip gæster med på scenen, heriblandt Andreas Odbjerg. Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De 2 jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900. En borger i Odense fandt i går aftes en mistænkelig pakke på havnen. Kort efter var Fyns politi og forsvarets ammunitionsrydningstjeneste på stedet for at undersøge pakken. Senere kunne politiet dog rapportere, at pakken var ganske harmløs og hverken indeholdt noget farligt eller ulovligt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag skyde, og i løbet af formiddagen regn fra vest, men ud på eftermiddagen klarer det noget op vestfra med lidt eller nogen sol, men fortsat risiko for byger. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader, så det er en vind, der tiltager og bliver let til frisk fra syd. Ved kysterne stedvis op til hård vind i dag.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Torsdagstrafikken kører bare ud af, men det er jo altså med et feriemønster, der er ikke lige så mange biler på vejene, som der plejer at være. Der er ingen aflysninger hos Svendborgbanen indtil videre, men til gengæld en opfordring fra politiet om at sejle pænt og ordentligt på Svendborg Sund i modsætning til det, man har oplevet her de seneste par dage. Du er altid velkommen til at melde problemer i trafikken ind til studiet. 28 103 103 er nummeret.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holm skryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
7: Sommer i Rudkøbing. Langeland cyklist og købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
8: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.

Måske den smukkeste sang, Christoffer nogensinde har lavet. Det var A Beautiful Life, og så er klokken blevet 24 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fuglbjerg. Vi har taget hul på den anden dag af juli måned, en torsdag, hvor ferien for dem, der allerede har fået det, måske nærmer sig lidt mere, og i morgen måske kommer i gang. Og så noget, der jo altså rigtig meget gang i, er de her helvedes larver inde i Odense. Jeg kan forstå, at der er ret mange nye eksperter, ligesom under corona, så er der sådan mange eksperter, folk, der har læst meget på internettet og sat sig ind i sagerne, og der er vist meget vild debat, om man bare skal få fældet de der træer, og det overhovedet vil hjælpe, og at man bare skal lære at leve med det. Sådan var det jo også under corona. Jeg husker, Mette sagde, lev med det. Og hvad skal jeg sige? Jeg synes, det er vildt, at det her med, altså, det er jo andet år, altså, det er jo ikke noget nyt. Altså, det er jo noget, der har været et stykke tid. Det vilde er til gengæld, at rådmanden i Odense, altså ham, der er sådan ansvarlig for området, han er gået på ferie. Han er ikke med. Jeg skal ikke forstå det. Det bliver beskrevet af nogle politikere, som har gået i flyverskjul. Det er en torsdag, hvor der sker en hel masse i området, især for ungerne. Det skal det handle om lige om lidt. I kigger på, hvad der er oplevet, det er i Sydfynskalenderen. Det er lige efter Perry og Tears. Godmorgen.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der mulighed for at komme til ferieshow på Marstal Søfartsmuseum. Slip fantasien løs i søfartsmuseet.

0: Søfartsmuseets kælderværksted, hvor børn og voksne kan bygge små skibe af træ og genbrug, så hvert skib får sit eget udtryk og kan søsættes i bassinet udenfor. Marstal Søfartsmuseum åbner i dag kl. 9. I dag er der rundvisning på Fattiggården. Det er en sommerferierundvisning, der starter kl. 11 og varer 45 minutter. I dag er der også et lille safari til vandhullet. Skovskovs vandhuller, myldre af liv, fantastiske dyr med finurlige tilpasningsevner til livet i vand. Der er et lille safari til vandhullet på Naturdestination Skovskov i dag kl. 11. Det er også i dag, der er mulighed for at komme med på en hestevognstur fra torvet i Forborg. Hestevognsturen går gennem brostensbelagte gader, forbi bindingsværkshuse og smukke købmandsgårde. Der er afgang en gang i timen mellem kl. 11 og 15. I eftermiddag er der mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog, der kører i Svendborgs hyggelige gader. Toget har afgang fra Gerrits Plads i dag mellem kl. 14 og 17. I aften er der mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knob, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevy. De spiller fra kl. 20 i Rottefælden. I morgen er der ABBA Gold Tribute sommerkoncert. Det er på Egeskov Slot. I morgen vender Polly Fiction traditionen tro tilbage til Skala Svendborg. Harske Hubi byder velkommen i salen og sætter stemningen inden filmstart. Og så runder dagen med en total i orden sommerfest på Kammerateriet. Polly Fiction, det er i morgen eftermiddag. I morgen eftermiddag er der også musik. Det er Svendborg Sommermusik, der præsenterer Holy Horse. Det er på scenen ved Lille Torv fra kl. 15. I morgen aften er der koncert ved Smøgen på Lundeborg Havn. Det er Sardi Silva, der går på scenen kl. 20.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Jonas' seneste hedder Alle mine tanker, og så er klokken blevet 12 minutter i 7. Og så er det nu, du har mulighed for at være med i Meny Hæslag og Diablos store sommerkonkurrence, hvor vi hver uge finder en ny heldig vinder af et gavekort, så man selv kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos Meny i Hæslager. Lige nu skal du fortælle os, hvilken grøntsag du synes fortjener en hovedrolle på grillen, og hvordan du tilbereder den. Og der kommer altså mange bud. Igen her til morgen kan jeg konstatere, at i løbet af dagen i går, der var tomater et stort emne. Der er dog en, der også har gået en anden vej og skriver, asparges med parmesan og citron på grillen, det er bare sagen, det er Mikkel, der skriver det. Hvad synes du er den grøntsag, der fortjener at spille en hovedrolle på grillen, og hvordan tilbereder du den? Fortæl os det en besked her til studiet på 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om endnu en anmeldelse om vild sejlads på Svendborg Sund, men også om en rigtig kedelig tendens i det sydfynske. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
3: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Navnet er Sam Henshaw her sammen med Earthgang. Det var Church. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Den danske sangerinde Pil åbnede onsdag orange scene på Roskilde Festival, og her var anmelderne meget uenige om hendes præsentation. Blandt andet kalder BT koncerten for en lidt flad fornemmelse og på grænsen til en fejlbooking, mens Ekstrabladet kun giver 2 stjerner og kalder hende pænt kedelig. Der var dog ikke kun dårlige anmeldelser. Soundvenue beskrev koncerten som rørende og kvitterer med 5 stjerner og skriver, at man står og danser stille, mens man græder lidt. Pil havde også en strib gæster med på scenen, heriblandt Andreas Odbjerg. Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De 2 jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900. En borger i Odense fandt i går aftes en mistænkelig pakke på havnen. Kort efter var Fyns politi og forsvarets ammunitionsrydningstjeneste på stedet for at undersøge pakken. Senere kunne politiet dog rapportere, at pakken var ganske harmløs og hverken indeholdt noget farligt eller ulovligt.
0: Politiet undersøger endnu en anmeldelse om hasarderet sejlads på Svendborg Sund, skriver Fyns Amtsavis. Tirsdag aften skal en ripbåd have sejlet med høj fart direkte mod 2 kajakker, ved den runde lystbådehavn, og først drejede væk i sidste øjeblik. Fyns politi oplyser, at man har en formodning om, hvem der førte båden, og forventer at tage kontakt til personen. Anmeldelsen kommer få dage efter den alvorlige ulykke ved Rantzaus Minde, hvor en 17-årig dreng på et paddleboard blev ramt af en speedbåd. Politiet opfordrer derfor alle til at sejle ansvarligt på Svendborg Sund. Selv 7 overvågningskameraer er ikke nok til at stoppe tyverierne i den selvbetjente gårdbutik, Spånlund Gård ved Skårup, skriver Fyns Amtsavis. Ifølge ejeren Lone Fod Rasmussen bliver der stjålet varer næsten hver dag. Hun vurderer, ifølge avisen, at butikken mister mellem 300 og 1.000 kroner dagligt. Tyverierne er ifølge ejeren taget markant til de seneste 2 år, og hun overvejer nu helt at lukke butikken, hvis udviklingen fortsætter. Hun understreger overfor avisen, at det kun er få kunder, der stjæler, men at det går ud over de mange, som betaler ærligt.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I dag skyde, og i løbet af formiddagen regn fra vest, men ud på eftermiddagen klarer det noget op vestfra med lidt eller nogen sol, men også byer. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader, så tiltager vinden og bliver let til frisk fra syd, ved kysterne stedvis op til hård vind. Og dermed er klokken blevet 7:03. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til den anden dag her i juli måned. Det er en torsdag, hvor vejret bliver sådan lidt mere almindelig sydfynsk sommer, og hvor det lige om lidt ved morgenbordet skal handle om dagens avisoverskrifter. Og så er det jo også en morgen på vej mod weekend, og jo altså for nogen feriestart i morgen. Det varmer vi også lidt op til. Men vi lægger ud med en artist, der kommer til Sydfyn til august. Det er Benjamin Hav, der kommer på Olympen Live. Her er han med Portugal.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses!

0: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Bieber på et rigtigt sommerhit her, hvor klokken blev 14 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. En af dem er blandt andet, at Ærø har flest. Spørgsmålet er så, hvad de har flest af. Det kommer vi til lige om lidt. Først skal det handle om hedebølge og manglende vindproduktion, der har skabt høje strømpriser i en usædvanligt dyr juni måned. Men nu er billedet tilsyneladende vendt. Begyndelsen her af juli byder på anderledes lave priser. I dag ender prisen per kilowattime på omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Så skal det handle om Øhavsmuseet, der fortsat holder frølageret på Faaborg Havn lukket. Det skriver Fyns Amts Avis. Det sker, selvom Faaborg Midtfyn Kommune vurderer, at bygningen fortsat kan bruges under bestemte vejrforhold. Museets bestyrelse peger dog på, at bygningen ikke længere kan forsikres som hidtil, og derfor vil de ikke tage ansvaret for at have gæster og medarbejdere i huset. Så skal vi til Ærø, for en ny analyse viser, at Ærø har landets højeste andel af studenter under 30 år, som hverken er kommet i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, skriver Ærø Dagblad. På Ærø gælder det 19% af dem, der har fået hue på. Til sammenligning har Langeland den laveste andel på Fyn med kun 7%. På landsplan står 10% af studenterne uden en videre uddannelse 5 år efter, de har fået huen på. Så skal det handle om et TV2-program, der nu besøger området. Det handler om et hus i Korinth, der er blevet en del af TV-programmet til salg i 100 år. Boligen har været til salg i omkring 8 år, og nu hjælper håndværkere, frivillige og en ejendomsmægler med at give huset en ordentlig makeover. Målet er at gøre huset mere attraktivt for købere. Lokale naboer og frivillige har blandt andet hjulpet med oprydning, maling og renovering. Programmet fra Korinth ventes sendt på TV2 i løbet af næste år. Og så runder vi af med historien om Midtfynsfestivalen, der har valgt at tilbyde gratis adgang til nye borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Op mod 100 tilflyttere kan deltage i et særligt velkomstarrangement, der skal gøre det lettere at lære lokalområdet og nye mennesker at kende. Tilbuddet gælder voksne, der har flyttet til kommunen siden september sidste år. Efter arrangementet kan deltagerne så blive på festivalen og nyde musikken. Midtfynsfestivalen håber samtidig, at lokale borgere vil være med til at byde de nye naboer velkommen på festivalen. Var det et fint initiativ. Nu er den 16 minutter over 7. Her er Boyzone klar. Godmorgen.

0: Klokken blev 19 minutter over 7 i selskab med Boyzone. Det var Picture of You. Jeg tror, de fleste af os har sådan et billede af retssystemet, at når man får en betinget dom, så er det jo en løftet pegefinger og en straf, der bliver sat ind på en konto, og hvis man så igen begår noget dumt, ja, så udløses den. Men sådan er det slet ikke i virkeligheden. Men nu mener Liberale Alliance, at reglerne bør laves om, så det bliver sådan. Hør mere om lidt.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag. Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
4: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
2: Skins. Og mange flere. Vi ses Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
5: Fyns største folkefest.
6: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problem med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
9: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
10: Svendborg. En god by at blive i.

0: selskab med Sommerdags Homebreaker blev klokken 7:55. Og så skal det handle om et forslag om stramninger, der skal give bedre mulighed for at udvise kriminelle indvandrere ifølge Liberal Alliance. En betinget dom skal som udgangspunkt udløses, hvis den dømte begår en ny kriminalitet i prøvetiden. Det mener Liberal Alliance, der foreslår to nye stramninger. Det skulle gøre, at der bliver bedre mulighed for at udvise kriminelle indvandrere. Jo højere straf man får, jo større er sandsynligheden for, at man bliver udvist, siger retsordfører Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
1: I dag, der hvis en betinget dom skal udløses, så er grundreglen, at det er den samme type kriminalitet, man skal begå, og det vil sige, at sælger du narko og får en betinget dom, og så dagen efter begår vold, så bliver en betinget dom ikke automatisk udløst. Og det vil vi simpelthen lave. Altså for os er kriminalitet kriminalitet, og vi synes, det er fint, at man får en chance at vise over samfundet, at man kan... At det var en fejl, at man kom til at gøre et eller andet forkert. Men altså, begynder du ny kriminalitet dagen efter eller ugen efter, så har du ligesom også brugt den chance. Og derfor så vil vi gerne have, at de her betingte domme fremadrettet bliver udløst ved ny kriminalitet, og ikke automatisk kun ved ny sammenlignelig kriminalitet. Altså, og vi har rigtig mange eksempler på, at folk har måske 5 forskellige betingte domme, før de ryger i fængsel, og det synes vi simpelthen er, altså, det er grotesk. Det er også over på retsfølelsen for den almindelige dansker. Altså for os, der er det altså lige meget, om du sælger narko, begår vold eller kører vanvidskørsel, eller hvad du gør. Så hvis du får den tænkt om, så skal den udløses.
0: Og det sagde retsordfører Jens Meilvang fra Liberal Alliance. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen, der handler det blandt andet om en ny anmeldelse om vild sejlads i Svendborgsund, men også om bekymrende høje diabetestal her i det sydfynske. I nyhederne lige efter Johnny Deluxe og et rigtig sommerhit.
2: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
3: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

0: Diablo nyhederne.
1: Nye tal viser, at mange sydfynske borgere med type 2-diabetes har et langtidsblodsukker over det anbefalede niveau. I Svendborg gælder det 28% af patienterne. På Langeland og Ærø er tallet mere end 30%. Ifølge Diabetesforeningen øger et forhøjet langtidsblodsukker risikoen for blandt andet nerve, nyrer, øjne og hjertekarsygdomme. Foreningen opfordrer derfor personer med type 2-diabetes til løbende at få målt deres langtidsblodsukker og følge den behandling, de har aftalt med deres læge. Politiet undersøger endnu en anmeldelse om hasarderet sejlads på Svendborg Sund, skriver Fyns Amts Avis. Tirsdag aften skal en ribbåd have sejlet med høj fart direkte mod to kajakker ved den runde lystbådhavn og først drejet væk i sidste øjeblik. Fyns politi oplyser, at man har en formodning om, hvem der førte båden, og forventer at tage kontakt til personen. Anmeldelsen kommer få dage efter den alvorlige ulykke ved Rantzaus Minde, hvor en 17-årig dreng på et paddleboard blev ramt af en speedbåd. Politiet opfordrer derfor alle til at sejle ansvarligt på Svendborg Sund.
2: Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt TV, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900. Danskerne modtager i øjeblikket rekordmange falske sms'er fra kriminelle. Det viser nye tal fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. I juni modtog politiet lidt over 1.300 anmeldelser om fupbeskeder, hvilket er det højeste antal nogensinde målt. Det fortæller Christen Munksgaard, som er afdelingsleder i National Center for IT-kriminalitet. Svindlerne udgiver sig blandt andet for at være fra pakkefirmaer eller appen Min Læge. Samtidig formoder politiet, at der reelt er mange flere falske beskeder i omløb. Derfor lyder opfordringen, at man ikke skal klikke på links i beskederne. Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at den voldsomme hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag skyet, og i løbet af formiddagen regn fra vest, men ud på eftermiddagen rette noget op vestfra med lidt eller nogen sol, men fortsat risiko for byer. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader, så tiltager vinden og bliver let til frisk fra syd. Ved kysterne stedvis op til hård vind.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare derudad. Der er ikke nogen udfordringer hos Go Collective indtil videre. Der er tog til tiden af meldingen derfra på Svendborgbanen. Og generelt så kører det altså pænt, og bliver du det anderledes, så meld ind til studiet på 28 103 103.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
6: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly. I Svendborg Storcenter.

I selskab med Sugar Babes blev klokken 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Jeg håber, du har det godt. Hold dig op. En skylle, vi fik i går. Jeg kom selv lige ud af Netto, da regnvejret var vildest, og kan faktisk ikke huske, at vi har stået så mange mennesker så lang tid i Netto og ventet på, at regnen skulle tage.

Luset og luset, og det er lige præcis, hvad der er sket for dagligbrugsen landet på Tåsinge. Der efter at have kæmpet nu med en spareplan, ombygning og en appel til lokalområdet om at handle lokalt, har fået sorte tal på bundlinjen. Det er flot gået. De lokale er simpelthen begyndt at bruge den lokale butik mere. Dejligt at se de lokale forstod alvoren, inden de mistede en lokal indkøbsmulighed. For når den lokale købmand forsvinder, så er det ikke kun boligpriserne, det går ud over. Det er også en kæmpe forandring af mange ældres liv, at de ikke kan handle lokalt. Dejligt, at det nu går bedre for den lille lokale brus. Noget af det dejligste ved Sydfyn er tilliden imellem os. Jeg er giga kæmpe fan af tillidsbaserede ordninger og elsker vejboderne. Derfor skær det i mit hjerte, at der nu er endnu en gårdbutik, der trues af lukning på grund af tyverier. Denne gang er det Spånlundgårds butik i Skårup, der dagligt får hugget varer for op mod 1.000 kroner. Altså, de jordbærtyvene for med må da have en ubehagelig bismag af bedrag, kriminalitet og ekstrem amoralsk opførsel. Mit eneste spinkle håb er, at de uærlige mennesker ikke har deres børn med på tyvetogterne, så unåderne trods alt stopper med de rædselsfulde mennesker.

0: I selskab med Rune Rask, Koh Masada, blev klokken 17 minutter i 8. Og så er det altså en torsdag, hvor der er præcis 27 dage, 16 timer og nogle minutter til Hansted Live 2026 går i luften med et virkelig flot program. Med blandt andre Danser med Drenge, Katinka, Magtens Korridorer, Patina, Luftens Helte, Birte Kær og mange flere. Jeg har besøgt i studiet arrangøren af Hansted Live, Lars Aagaard, til en snak om arrangementet. Og blandt andet hørt, hvorfor Krøyers Have er det helt perfekte sted til lige præcis denne event.
1: Jamen det er det, fordi Hansted Live jo er en byfest. Det er jo haven i byen. Vi skal være tæt på centrum, og man skal mærke livet i byen summe. Og det tror jeg både butikker og restaurationer kan tale med om, at der er en helt anden liv inde i midtbyen af Svendborg, når der er Hansted Live kontra, når vi også laver Høje Bøge, eller hvis man har noget Christiansminde, eller i Aalrup, eller alt.
0: Det er sjovt, fordi jeg kan mærke, at byen viber. Altså, ja. Det er som om basreflekserne nu i alle ender byen, og man kan mærke, at det hele står sådan noget summer på en anden måde.
1: Lige præcis. Du kan jo sagtens være til Hansted Live uden at være inde i haven. Altså, hvis man er på torvet, eller hvis man er i Gerdsgade, så kan man stadigvæk mærke, at der er noget. Det summer simpelthen, når man kommer ind og siger, hold da op, der er et eller andet, der

0: sker, ligesom i de gamle Svendborg festdage.
1: Og det sagde Lars Aagaard om arrangementet, og du kan høre meget mere om det inde på diabloplay.dk. Og så zoomer vi ind på musikprogrammet, for det er på åbningsdagen torsdag, der er mulighed for at opleve City Datter. Og her er de også i din radio denne torsdag morgen.

0: En af Danmarks allerbedste entertainere og forsangeren for City Dada, Jimmy Pacol, der jo tidligere hed Jimmy Colling. Her var han med City Dadas Walking on Water. Så er klokken blevet 12 minutter i 8. Lige om lidt er der godt nyt om strømpriserne, og så skal det altså også handle om høje diabetestal her i det sydfynske. Og så om nogle kedelige tyverier, der truer endnu en gårdbutik på eksistensen. Det er i nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og

0: Diablo nyhederne.
1: Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900. Danskerne modtager i øjeblikket rekordmange falske sms'er fra kriminelle. Det viser nye tal fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. I juni modtog politiet lidt over 1.300 anmeldelser om fupbeskeder, hvilket er det højeste antal nogensinde målt. Det fortæller Christen Munksgaard, som er afdelingsleder i National Center for IT-kriminalitet. Svindlerne udgiver sig blandt andet for at være fra pakkefirmaer eller appen Min Læge. Samtidig formoder politiet, at der reelt er mange flere falske beskeder i omløb. Derfor lyder opfordringen, at man ikke skal klikke på links i beskederne. Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at en voldsom hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi.
2: Nye tal viser, at mange sydfynske borgere med type 2-diabetes har et langtidsblodsukker over det anbefalede niveau. I Svendborg gælder det 28% af patienterne. På Langeland og Ærø er tallet mere end 30%. Ifølge Diabetesforeningen øger et forhøjet langtidsblodsukker risikoen for blandt andet nerve, nyrer, øjne og hjertekarsygdomme. Foreningen opfordrer derfor personer med type 2-diabetes til løbende at formåle deres langtidsblodsukker og følge den behandling, de har aftalt med deres læge. Selv 7 overvågningskameraer er ikke nok til at stoppe tyverierne i den selvbetjente gårdbutik Spånlundgård ved Skårup, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge ejeren Lone Fod Rasmussen bliver der stjålet varer næsten hver dag. Hun vurderer, ifølge avisen, at butikken mister mellem 300 og 1.000 kroner dagligt. Tyverierne er ifølge ejeren taget markant til de seneste 2 år, og hun overvejer nu helt at lukke butikken, hvis udviklingen fortsætter. Hun understreger overfor avisen, at det kun er få kunder, der stjæler, men at det går ud over de mange, som betaler ærligt.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: I dag skyde, og i løbet af formiddagen kommer der regn fra vest, men uden på eftermiddagen klarer det noget op vestfra med lidt eller nogen sol, men også risiko for byer. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader, og så tiltager vinden og bliver let til frisk fra syd, ved kysterne stadigvis op til hård vind. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med torsdag den 2. juli, og altså på vej mod weekend, og for nogen i morgen startskuddet på årets ferie. Det er programmet, hvor det blandt andet skal handle om dagens avisoverskrifter lige om lidt, nemlig en rigtig god nyhed fra Tåsinge, men allerførst her Bruno Mars.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, Summer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig forbi.

0: Calvin Harris med Diablo sommerhit, og så blev klokken 13 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Det er simpelthen her på morgenbordet, du lige om lidt får svaret på, om prins Henriks aske er spredt i det sydfynske øhav, som mange jo har gættet på i de seneste 8 år. Men vi starter lige et helt andet sted. Der er nemlig godt gang i studenterfesterne, der bliver bidt i huer, drukket af huer og alle de ting, der skal til. Men en ny analyse viser, at Ærø faktisk har landets højeste andel af studenter under 30 år, som hverken er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, skriver Ærø Dagblad. På Ærø er det 19% af studenterne, der aldrig kommer videre. Til sammenligning har Langeland den laveste andel på Fyn med kun 7%. På landsplan er det 10% af studenterne uden videre uddannelse, efter de har forladt gymnasiet. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der brug for bedre vejledning, så flere unge kommer videre i systemet. Så til en god nyhed for Tåsinge, for landets brus på Tåsinge har vendt udviklingen efter flere år med underskud, skriver Fyns Amts Avis. Butikken kom ud af maj med et overskud på mere end 100.000 kroner. Det sker efter en større spareplan, en ombygning og så en appel til lokalområdet om at handle lokalt. Ifølge uddeleren er der kommet flere kunder, og mange lægger nu en større del af deres indkøb i butikken. Og for brusen på Tåsinge skal vi til brusen Dagligbrusen i Ollerup. Der har politiet nemlig været nødt til at rykke ud til en 61-årig mand, der var mødt op ved butikken, selvom han havde fået besked på, at han var bortvist og ikke var ønsket. Ifølge Fyns politi er manden gennem flere uger skabt utryghed blandt kunder og medarbejdere. Og det blev altså for meget. Han blev bortvist af politiet, som samtidig støtter butikkens beslutning om at nægte ham adgang. Politiet oplyser, at mandens truende adfærd har gjort medarbejderne utrygge. Og så til historien om prins Henrik. For 8 år siden var dronningen på en tur med kongeskibet Dannebrog i Sydfynsk Øhav omkring de ting, der skete med prins Henrik, da han jo gik bort. Og derfor har mange gættet på, at det altså er i det sydfynske øhav, at resterne, eller halvdelen af resterne af prinsen ligger. Men i den nye udsendelse med Greve Felix, ja, der fortæller storebror Nikolaj altså bag lukkede døre, at det er i Øresund. Han siger det ikke sådan helt sådan, men han siger, at det er rart at mindes papa og vide, at halvdelen af asken er her i Slotshaven, og den anden halvdel i Øresund. Så det er altså ikke det sydfynske øhav, prins Henriks aske blev spredt.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her. Du vil snakke med mig, som om jeg er et nyt sprog, du vil lære.

0: os to.
1: I selskab med Mille, der jo var på Heartland og fik en noget anderledes optræden, end hun gerne ville have haft. Men det endte altså med faktisk meget godt trods alt, selvom mixepulten gik i stykker, og hun måtte aflyse den egentlige koncert. Her var kun kendt mig en i uge, og så er klokken blevet 19 minutter over 8. Og så begynder du at komme rigtig mange turister til området, og det fylder blandt andet tårne og havnene, var det dejligt at opleve. Og der sker altså også en masse for blandt andet ungerne. Det er også i eftermiddag, der er mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der kører fra Gerhardsplads i Svendborg mellem kl. 14 og 17. Og det er jo helt gratis at køre med. Og så er det jo en af de få tog, hvor man faktisk godt må have og en solvand og en is med. Man skal selvfølgelig lige være på sine medpassagerer, så man ikke kører softicen af i håret på den foran. Men det er et hyggetog, hvor man må gerne være med. Man må også godt tage flere ture, hvis man ellers kan vente. Og det er altså i eftermiddag, du har mulighed for at køre med det lille futtog mellem 14 og 17. Og så er det lige om lidt, du kan være med i vores store sommerkonkurrence sammen med min nye hæslæger.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
4: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

I selskab med Miles Smith, det var Gold, og så er klokken blevet 24 minutter over 8. Så er det nu, du kan være med i Meny Hesselager, Diablos store sommerkonkurrence, hvor vi hver fredag hele sommeren finder ugens gavekortvinder, der selv kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos Meny i Hesselager. Og lige nu skal du fortælle os, hvilken grøntsag du synes fortjener hovedrollen på grillen, og hvordan du tilbereder den. Altså, hvilken grøntsag synes du fortjener hovedrollen? Jeg kan byde ind med en ny måde, vi begynder at lave majs på i år hjemme hos os. Majs er virkelig nemt og lækkert på grillen. Jeg kan jo godt lide, at de er sådan der. Der er lidt smør på, og det har været en udfordring tidligere, hvordan kommer man der på osv. Man kan jo få de der nye, ligesom nærmest deodorant, og sådan de der sprayflasker med smørrelse. Det er altså virkelig, virkelig et cowboy-trick. Lige give den sådan en spraymaling med smør, inden man smider den på grillen majskolben. Det er altså virkelig, virkelig lækkert, synes vi. Det måske også. Hvilken grøntsag synes du fortjener en hovedrolle på grillen, og hvordan tilbereder du den? Fortæl os din besked til studiet, så du er med i konkurrencen. Du kan være med. Det er lige nu på 28 103, 103. Held og lykke.

Som jeg tror, rigtig mange her på Sydfyn kan råbe ja til, i hvert fald alle dem, der fra i morgen ikke går på weekend, men altså også går på sommerferie. Det her var Train og The Weeknd. Klokken er blevet 8:53. Lige om lidt at forklare med nyhederne, hvor der er godt nyt om strømpriserne, men det skal også handle om en ny anmeldelse om vild sejlads på Svendborg Sund. Og så truer tyverier nu endnu en sydfynsk gårdbutik. Hør mere i nyhederne efter Birte Kær og Tobias Rahim og hyldesten til sommeren. Jeg

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet undersøger endnu en anmeldelse om hasarderet sejlads på Svendborg Sund, skriver Fyns Amtsavis. Tirsdag aften skal en ripbåd have sejlet med høj fart direkte mod to kajakker ved den runde lystbådhavn og først drejet væk i sidste øjeblik. Fyns politi oplyser, at man har en formodning om, hvem der førte båden, og forventer at tage kontakt til personen. Anmeldelsen kommer få dage efter den alvorlige ulykke ved Rantzaus Minde, hvor en 17-årig dreng på et paddleboard blev ramt af en speedbåd. Politiet opfordrer derfor alle til at sejle ansvarligt på Svendborg Sund. Selv 7 overvågningskameraer er ikke nok til at stoppe tyverierne i den selvbetjente gårdbutik Spånlund Gård ved Skårup, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge ejeren Lone Fod Rasmussen bliver der stjålet varer næsten hver dag. Hun vurderer, ifølge avisen, at butikken mister mellem 300 og 1.000 kroner dagligt. Tyverierne er ifølge ejeren taget markant til de seneste 2 år, og hun overvejer nu helt at lukke butikken, hvis udviklingen fortsætter. Hun understreger overfor avisen, at det kun er få kunder, der stjæler, men at det går ud over de mange, som betaler ærligt.
2: Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De 2 jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900. Danskerne modtager i øjeblikket rekordmange falske sms'er fra kriminelle. Det viser nye tal fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. I juni modtog politiet lidt over 1.300 anmeldelser om fupbeskeder, hvilket er det højeste antal nogensinde målt. Det fortæller Christian Munksgaard, som er afdelingsleder i National Center for IT-kriminalitet. Svindlerne udgiver sig blandt andet for at være fra pakkefirma eller appen Min Læge. Samtidig formoder politiet, at der reelt er mange flere falske beskeder i omløb. Derfor lyder opfordringen, at man ikke skal klikke på links i beskederne. Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at en voldsom hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det bliver en torsdag med skydevejr i løbet af formiddagen regn fra vest, men ud på eftermiddagen klarer det noget op vestfra med lidt eller nogen sol til sydsbyen, men fortsat risiko for byer. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader, og så tiltager vinden og bliver let til frisk fra syd, ved kysterne stedvis op til hård vind.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Vi har fået melding om, der har været nogle udfordringer i Stenstrup med en bom, der har været nede igennem længere tid. Jeg ved faktisk ikke, den aktuelle status er lige nu, men altså tidligere problemer med togbommen i Stenstrup, der altså har spærret for trafikken gennem mere end en halv time. Udover det, så er det faktisk en torsdag, hvor det er de fleste steder kører pænt. Der er selvfølgelig en del vejarbejder stadigvæk, der kan drille. Og husk, du altid er velkommen til, ligesom Vinnie meldte det ind til studiet, og rapporterer ting ind til morgen, fra trafikken her til studiet. Nummeret hertil er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
5: Vindorf, kronen på bagværket.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
8: Svendborg, en god by at blive i.
9: Hey Sydfyn, er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli.
10: Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
11: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
12: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Sverige sammen med Oma og Ankerstjerne. Her var Olivia for altid. Klokken er blevet 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fogben. Jeg håber, du har det godt. Hold da op i den skylle, vi fik i går. Jeg var selv lige kommet ud af Netto-butikken, der regnvejret var vildest, og kan faktisk ikke huske, hvornår vi har stået så mange kunder under halvtaget så lang tid ved Netto og ventet på, at regnen skulle tage. Selvom vores biler jo ikke holdt ret langt væk. Det var som om nogen havde sådan tændt for en gigantisk bruser oppe i himlen. Der bliver drukket af dem, bidt i dem, klippet i dem og alt det andet med huerne for tiden. Der er fuld gang i studenterfesterne på Sydfyn. Og mens 9 ud af 10 faktisk ender med at bruge huen som afsæt til en videregående uddannelse, så er der områder, hvor det ikke er tilfældet. Ærø har landets højeste andel af folk, der ender med ikke at bruge studentereksamen til noget. Faktisk er det hver femte af dem med hue på Ærø, der ikke kommer

Der sker en hel masse her i sommerferien, især for ungerne, og det skal handle om lige om lidt et kig på, hvad du kan opleve, det er i Sydfynskalenderen. Men først er jeg selskab med Pink, det er Runaway. Godmorgen.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der mulighed for at komme til ferieshow på Marstal Søfartsmuseum. Slip fantasien løs i Søfartsmuseets kælderværksted, hvor børn og voksne kan bygge små skibe af træ og genbrug, så hvert skib får sit eget udtryk og kan søsættes i bassinet udenfor. Marstal Søfartsmuseum åbner i dag kl. 9. I dag er der rundvisning på Fattiggården. Det er en sommerferierundvisning, der starter kl. 11 og varer 45 minutter. I dag er der også et lille safari til vandhullet. Skovskovs vandhuller, myldre af liv, fantastiske dyr med finurlige tilpasningsevner til livet i vand. Der er et lille safari til vandhullet på Naturdestination Skovskov i dag kl. 11. Det er også i dag, der er mulighed for at komme med på en hestevognstur fra torvet i Forborg. Hestevognsturen går gennem brostensbelagte gader, forbi bindingsværkshuse og smukke købmandsgårde. Der er afgang en gang i timen mellem kl. 11 og 15. I eftermiddag er der mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog, der kører i Svendborgs hyggelige gader. Toget har afgang fra Gerrits Plads i dag mellem kl. 14 og 17. I aften er der mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knob, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevy. De spiller fra kl. 20 i Rottefælden. I morgen er der ABBA Gold Tribute sommerkoncert. Det er på Egeskov Slot. I morgen vender Polly Fiction traditionen tro tilbage til Skala Svendborg. Harske Hubi byder velkommen i salen og sætter stemningen inden filmstart. Og så runder det af med en total i orden sommerfest på Kammerateriet. Polly Fiction, det er i morgen eftermiddag. I morgen eftermiddag er der også musik. Det er Svendborg Sommermusik, der præsenterer Holy Horse. Det er på scenen ved Lille Torv fra kl. 15. I morgen aften er der koncert ved Smøgen på Lundeborg Havn. Det er Sardi Silva, der går på scenen kl. 20.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go, præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn

0: Et af vores mange sommerhits her på de aften, det var KWS og Please Don't Go. Og så er klokken blevet 10 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om høje diabetestal på Sydfyn. Og så endnu en anmeldelse om vild sejlads på Svendborg Sund. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra TrygFonden Kystlivredning.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

0: I selskab med Jonah Blacksmith og McDess og Saw You Dancing. Jonah Blacksmith, der jo om lidt over 2 uger kommer til området, når der er Ø-festival på Ruemark. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 9.
1: Diablo Nyhederne.
2: Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900. Danskerne modtager i øjeblikket rekordmange falske sms'er fra kriminelle. Det viser nye tal fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. I juni modtog politiet lidt over 1.300 anmeldelser om fupbeskeder, hvilket er det højeste antal nogensinde målt. Det fortæller Christen Munksgaard, som er afdelingsleder i National Center for IT-kriminalitet. Svindlerne udgiver sig blandt andet for at være fra pakkefirmaer eller appen Min Læge. Samtidig formoder politiet, at der reelt er mange flere falske beskeder i omløb. Derfor lyder opfordringen, at man ikke skal klikke på links i beskederne. Efter en usædvanlig dyr i juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at en voldsom hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi.
0: Nye tal viser, at mange sydfynske borgere med type 2-diabetes har et langtidsblodsukker over det anbefalede niveau. I Svendborg gælder det 28% af patienterne. På Langeland og Ærø er tallet mere end 30%. Ifølge Diabetesforeningen øger et forhøjet langtidsblodsukker risikoen for blandt andet nerve, nyrer, øjen og hjertekarsygdomme. Foreningen opfordrer derfor personer med type 2-diabetes til løbende at få målt deres langtidsblodsukker og følge den behandling, de har aftalt med deres læge. Politiet undersøger endnu en anmeldelse om hasarderet sejlads på Svendborg Sund, skriver Fyns Amts Avis. Tirsdag aften skal en ripbåd have sejlet med høj fart direkte mod 2 kajakker ved den runde lystbådhavn og først drejet væk i sidste øjeblik. Fyns politi oplyser, at man har en formodning om, hvem der førte båden, og forventer at tage kontakt til personen. Anmeldelsen kommer få dage efter den alvorlige ulykke ved Rantzaus Minde, hvor en 17-årig dreng på et paddleboard blev ramt af en speedbåd. Politiet opfordrer derfor alle til at sejle ansvarligt på Svendborg Sund.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det bliver en torsdag med skydevejr. I løbet af formiddagen regn fra vest, men ud på eftermiddagen klarer det noget op vestfra med lidt eller nogen sol til Sydfyn, men også fortsat risiko for byer. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader, så tiltager vinden og bliver let til frisk fra syd ved kysterne stedvis op til hård vind. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med torsdag den 2. juli. Lidt senere skal vi fejre 2 store mænd i dansk musik. Og så skal det lige om lidt ved morgenbordet blandt andet handle om nye borgere, der får gratis adgang til Midtfynsfestivalen. Hvis man får en betinget dom, udløses den så næste gang, man begår noget kriminelt? Næ, som regel ikke, men det vil Liberale Alliance nu have lavet om på. Det skal det handle om lidt senere. Først her, Perry og You Go Your Way.

0: Sydfyns bedste sommermusik. Tak fordi du lytter til Diablo. Det her var Mr. Props. Og så er klokken blevet 14 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet, hvor vi blandt andet varmer op til årets store fest i New York. Men vi starter på Øhavsmuseet, der fortsat holder frølageret på Faaborg Havn lukket, skriver Fyns Amts Avis. Det sker selvom Faaborg Midtfyn Kommune vurderer, at bygningen faktisk fortsat kan bruges under bestemte vejrforhold. Museets bestyrelse peger på, at bygningen ikke længere kan forsikres som hidtil, og derfor vil den ikke tage ansvaret for at have gæster og medarbejdere i huset. Så skal det handle om et hus i Korinth, der er blevet en del af TV2-programmet til salg i 100 år. Boligen har været til salg i omkring 8 år, og nu hjælper håndværkere, frivillige og en ejendomsmægler med at give huset en omfattende makeover. Målet er at gøre det mere attraktivt for køberne, og både lokale naboer og frivillige har hjulpet med til oprydning, maling og renovering. Programmet om huset i Korinth sendes på TV2 til næste år. Så skal det handle om Midtfynsfestivalen, der har valgt at tilbyde gratis adgang til nye borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Op mod 100 tilflyttere kan deltage i et særligt arrangement, der skal gøre det lettere at lære lokalområdet og nye mennesker i området at kende. Tilbuddet gælder voksne, der har flyttet til kommunen siden september sidste år. Og efter arrangementet har gæsterne så mulighed for at blive på festivalen og nyde musikken. Og så er den amerikanske storby New York City i fuld gang med forberedelserne til årets mest omtalte bryllup mellem popstjernen Taylor Swift og NFL-spilleren Travis Kelce. Ifølge amerikanske medier begynder festlighederne allerede i aften med en eksklusiv middag for omkring 100 personer i den kendte sportsarena Madison Square Garden. Selve brylluppet finder sted i morgen med en stjernespækket gæsteliste. Og når man kender alle de kendte, hvem er det så, der skal spille musikken? Ja, det er blandt andet Beatles-legenden Paul McCartney, der angiveligt kommer på scenen i morgen til brylluppet. Og så er det en anden engelsk herre, nemlig Taylor Swift, eller hvad hedder han, Ed Sheeran, der kommer til at stå for musikken til Taylor Swifts bryllup i morgen. Altså i Madison Square Garden. Det bliver en kæmpe fest.

0: Det er i morgen, Taylor Swift skal giftes. Det bliver et kæmpe bryllup i Madison Square Garden. Altså med Paul McCartney og et Sharon, der kommer til at stå for musikken. Lige om lidt hylder vi to af de største nulevende danske sangskrivere, der har fødselsdag i dag.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes. Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
7: Så start på en ny dag. Godmorgen Radio, med de Diablo.
0: Og det er torsdag den 2. juli. Rigtig er det tillykke til de mange på Sydfyn, der har fødselsdag selv eller i familien i dag. Og det er også i dag, vi kan sige tillykke til en af de helt store danske sangskrivere, Erik Grip, der i dag fylder 82 år.
8: Velkommen i den grønne lund.
0: Og så vil nok en af de allerdygtigste nulevende danske sangskrivere. Han blev for alvor kendt i Dissimis Lissi, men det var som soloartist, han skrev vel nok sit største hit nogensinde. Her er Tim Christensen, der i dag fylder 52 år.

0: Og Tim Christensen, der jo altså fylder 52 år i dag, det var right next to the right one. En betinget dom skal som udgangspunkt udløses, hvis den dømte begår ny kriminalitet i prøvetiden. Det mener Liberal Alliance, der foreslår to nye stramninger. Det gør, at man får bedre mulighed for at udvise kriminelle indvandrere. Jo højere straf man får, jo større chance er der for, at man bliver udvist, siger retsordfører for Liberal Alliance, Jens Meilvang.
1: I dag, der hvis en betinget dom skal udløses, så er grundreglen, at det er den samme type kriminalitet, man skal begå. Og det vil sige, at sælger du narko og får en betinget dom, og så dagen efter begår vold, så bliver en betinget dom ikke automatisk udløst. Og det vil vi simpelthen lave. Altså for os er kriminalitet kriminalitet, og vi synes, det er fint, at man får en chance at vise over samfundet, at man kan, at det var en fejl, at man kom til at gøre et eller andet forkert. Men altså, begynder du ny kriminalitet dagen efter eller ugen efter, så har du ligesom også brugt den chance, og derfor så vil vi gerne have, at de her betinget domme fremadrettet bliver udløst ved ny kriminalitet, og ikke automatisk kun ved ny sammenlignelig kriminalitet.
0: Og det sagde altså Jens Meilvang fra Liberal Alliance. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Der er blandt andet godt nyt om strømpriserne, og så nye anmeldelser om vild sejlads i Svendborg Sund. Og så skal det lige om lidt også handle om høje diabetestal på Sydfyn. Det er lige efter Paul Russell.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet undersøger endnu en anmeldelse om hasarderet sejlads på Svendborg Sund, skriver Fyns Amts Avis. Tirsdag aften skal en ribbåd have sejlet med høj fart direkte mod to kajakker ved den runde lystbådehavn og først drejet væk i sidste øjeblik. Fyns politi oplyser, at man har en formodning om, hvem der førte båden, og forventer at tage kontakt til personen. Anmeldelsen kommer få dage efter den alvorlige ulykke ved Rantzaus Minde, hvor en 17-årig dreng på et paddleboard blev ramt af en speedbåd. Politiet opfordrer derfor alle til at sejle ansvarligt på Svendborg Sund. Nye tal viser, at mange sydfynske borgere med type 2-diabetes har et langtidsblodsukker over det anbefalede niveau. I Svendborg gælder det 28% af patienterne, på Langeland og Ærø er tallet mere end 30%. Ifølge Diabetesforeningen øger et forhøjet langtidsblodsukker risikoen for blandt andet nerve, nyre, øjen og hjertekarsygdomme. Foreningen opfordrer derfor personer med type 2-diabetes til løbende at få målt deres langtidsblodsukker og følge den behandling, de har aftalt med deres læge.
2: Endnu en gang er antallet af omkomne steget efter sidste uges jordskælv i Venezuela. Formand for Venezuelas parlament oplyste i går på statsligt tv, at dødstallet nu er op på 2.295. De to jordskælv, der ramte, var de kraftigste i Venezuela siden år 1900. Danskerne modtager i øjeblikket rekordmange falske sms'er fra kriminelle. Det viser nye tal fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. I juni modtog politiet lidt over 1.300 anmeldelser om fupbeskeder, hvilket er det højeste antal nogensinde målt. Det fortæller Christen Munksgaard, som er afdelingsleder i National Center for IT-kriminalitet. Svindlerne udgiver sig blandt andet for at være fra pakkefirmaer eller appen Min Læge. Samtidig formoder politiet, at der reelt er mange flere falske beskeder i omløb. Derfor lyder opfordringen, at man ikke skal klikke på links i beskederne. Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at en voldsom hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Formiddagen kan byde på regn fra vest, men ud på eftermiddagen klarer det så noget op vestfra igen. Med lidt eller nogen sol til Sydfyn, men fortsat risiko for byer. Temperatur i dag op mod 19 grader, så tiltager vinden i løbet af dagen og bliver let til frisk fra syd. Ved kysterne stedvis op til hård vind i dag.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare derudad, og det er jo lidt anderledes trafikalt billede på grund af sommerferien, hvor der ikke er helt lige så mange biler om morgenen. Til gengæld er der ved bymidterne godt drøn på omkring middagstid. Ude på skinnerne kører det fortsat, som det skal.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
9: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et år.
8: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
10: Fyns største folkefest.

Damian og David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Og så er klokken blevet 22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Jeg håber, du har en dejlig torsdag den anden dag her i juli. Og så er jo altså i øjeblikket, hvor vi har nogle ordentlige regnskyld. Der kan også komme noget i løbet af dagen. Og så er det jo en tid, hvor der bliver festet på livet løs, og der er gang i studenterfesterne over hele området. På engelsk siger man use it or lose it, og det er lige præcis, hvad der er sket for dagligbusen landet på Tåsinge, der efter at have kæmpet, nu har været igennem en spareplan, ombygning og kommet med en appel til lokalområdet om at handle lokalt. Og det har altså gjort, at der er kommet sorte tal på bundlinjen. Godt gået! De lokale er simpelthen begyndt at bruge den lokale butik mere. Dejligt, at de forstod alvoren, inden de mistede en lokal indkøbsmulighed. For når den lokale købmand forsvinder, går det ikke kun ud over boligpriserne i området. Det er også en kæmpe forandring for mange ældre, og deres liv bliver aldrig helt det samme igen, når de ikke kan handle lokalt. Dejligt, at det nu går bedre for den lille brus. I den sydfynske sommer kan man godt blive plaget af myg og vips og den slags. Og sådan er det jo sådan forskelligt, hvad man bliver udfordret af alt efter, hvor man er henne. I Japan har man store udfordringer med bjørne, så meget at det ikke er unormalt at have en bjørnespray på sig. 5 personer blev sendt til behandling på hospitalet i Japan, efter den bjørnespray ved en fejl blev udløst inde på et postkontor i nærheden af storbyen Nagoya. Det oplyser lokale myndigheder og japanske medier ifølge nyhedsbureauet AFP. En udenlandsk mand har undskyldt for episoden og fortalt, at bjørnesprayen altså gik af ved en fejl. Så det er altså, det glemmer mig sådan en fluesmækker. Det er der ikke nogen, der bliver syge af.

0: Miley Cyrus, der er det, man kalder Hollywood Royalty. Her var hun med Easy Lover. Og så skal det handle om The King of Pop. Michael Jackson. Det er nemlig hele ugen, vi hylder Michael her for Diablo. Han nåede jo desværre kun at blive 50 år og gik bort alt for tidligt i 2009. Men hele ugen mindes vi Michael Jackson og alle de store hits her på Diablo. Og igen i morgen må du altså meget gerne lige byde ind med, hvad synes du er det største Michael Jackson-hit nogensinde, så det er måske det, vi spiller i morgen tidlig. Du kan skrive her til studiet og fortælle mig, hvad du synes det største Michael Jackson-hit nogensinde er. Det er på 28 103 103.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og nu skal vi til et af de helt store Michael Jackson-hits. Vi skal tilbage til 1992, og dengang den dyreste musikvideo, der nogensinde var blevet lavet. Det var med en masse videoeffekter. Det er, når man sætter, man tænker, gud, det der er pænt nok. Dengang var det helt sensationelt, at de kunne komme afsted og lave sådan nogle fede effekter. Den var sat i et egyptisk univers, musikvideoen til sangen, vi hylder Michael med her til morgen. Nemlig Remember the Time.

0: I selskab med Michael Jackson, som vi jo hylder hele ugen med alle hans store hits. Her var Remember the Time, og så er klokken blevet 12 minutter i 10. I morgen bliver en særlig festlig fredagsudgave af programmet. Jeg får blandt andet besøg af Mads Stryn, der har været 2.000 gange ude af morgenbadet i træk. Og det fejrer han i eftermiddag. Han kommer og fortæller om festen i morgen tidlig her i programmet. Og så er vi lige om lidt klar med nyhederne, og her til formiddag, der handler det altså blandt andet om, at der nu kommer meget billigere strøm i kontakterne, men også om Øhavsmuseet i Forborg, der fortsat holder lukket på frølageret. Det er nyhederne, når klokken er 10.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

Linde. Åh, oh, snap. Jeg håber, du får en rigtig dejlig torsdag. Vi kan høres ved igen i morgen tidligt til fredags ugefinalen af programmet her, hvor vi jo blandt andet får sendt en masse på ferie og weekend. Men tonerne er blæst, og før der kan gå op, vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag med masser af god musik her fra Diablo. Kaffen

0: Diablo nyhederne.
1: Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at en voldsom hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi. Aarhus skal være en af Danmarks stærkeste spilbyer. Sådan lyder det fra Jesper Kjeldsen, rådmand for kultur og borgerservice i Aarhus Kommune. Rådmand har sammen med Filmby Aarhus samlet 34 repræsentanter fra spilvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, e-sportsforeninger og øvrige aktører til et møde. Erfaringerne og anbefalingerne fra mødet skal danne grundlag for det videre arbejde med at udvikle rammerne for spilområdet i Aarhus. Ambitionen er at styrke talentudvikling, vækstpotentiale, iværksætteri og samarbejde på tværs af kultur-, uddannelses- og erhvervsområdet i Aarhus. Anette Sindberg er nu officielt ansat som plejehjemschef for Distrikt Midtøst og skal stå i spidsen for i alt 11 plejehjem i kommunen. Anette er ikke ny i rollen, da hun tidligere har fungeret som konstitueret leder siden september sidste år og bringer en solid erfaring med både fra ledelse og det daglige arbejde på ældreområdet. Hendes mål er klart at sikre den stabile drift og drive den fortsatte udvikling af omsorgen for byens ældre.
2: Øhavsmuseet holder fortsat frølageret på Faaborg Havn lukket, skriver Fyns Amts Avis. Det sker selvom Faaborg Midtfyn Kommune vurderer, at bygningen fortsat kan bruges under bestemte vejrforhold. Museets bestyrelse peger på, at bygningen ikke længere kan forsikres som hidtil. Derfor vil den ikke tage ansvaret for at have gæster og medarbejdere i huset. Parterne er dermed fortsat uenige, og der er ifølge avisen endnu ingen løsning på konflikten.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I de østlige egne starter dagen med lidt sol, men ellers bliver det skyet med regn, der breder sig ind vestfra. Senere på eftermiddagen klarer det op fra vest med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer mellem

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sunnet Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hende.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
6: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.

0: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmedlauritsen.dk.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
3: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømrer.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
5: Huset er til Fleggaard.
4: Fleggaard, lige over grænsen.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.
7: Jeg på Fix præsenterer Fixet og ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at en voldsom hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi. Aarhus skal være en af Danmarks stærkeste spilbyer. Sådan lyder det fra Jesper Kjeldsen, rådmand for kultur- og borgerservice i Aarhus Kommune. Rådmand har sammen med Filmby Aarhus samlet 34 repræsentanter fra spilvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, e-sportsforeninger og øvrige aktører til et møde. Erfaringerne og anbefalingerne fra mødet skal danne grundlag for det videre arbejde med at udvikle rammerne for spilområdet i Aarhus. Ambitionen er at styrke talentudvikling, vækstpotentiale, iværksætteri og samarbejde på tværs af kultur-, uddannelses- og erhvervsområdet i Aarhus. Anette Sindberg er nu officielt ansat som plejehjemschef for Distrikt Midtøst og skal stå i spidsen for i alt 11 plejehjem i kommunen. Anette er ikke ny i rollen, da hun tidligere har fungeret som konstitueret leder siden september sidste år og bringer en solid erfaring med både fra ledelse og det daglige arbejde på ældreområdet. Hendes mål er klart at sikre den stabile drift og drive den fortsatte udvikling af omsorgen for byens ældre.
2: Landets Brugs på Tåsinge har vendt udviklingen efter flere år med underskud, skriver Fyns Amts Avis. Butikken kom ud af maj måned med et overskud på mere end 100.000 kroner. Det sker efter en større spareplan, en ombygning og en appel til lokalområdet om at handle lokalt. Ifølge uddeler Lars Bay Christensen er der kommet flere kunder, og mange lægger nu en større del af deres indkøb i butikken. Målet er nu at hente resten af årets underskud hjem i løbet af sommeren.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
4: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
7: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig fra Pinjod Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjod.dk.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen. Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
6: Svendborg, en god by at blive i.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i nejebutikkerne og på neje.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at en voldsom hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi. Aarhus skal være en af Danmarks stærkeste spilbyer. Sådan lyder det fra Jesper Kjeldsen, rådmand for kultur- og borgerservice i Aarhus Kommune. Rådmand har sammen med Filmby Aarhus samlet 34 repræsentanter fra spilvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, e-sportsforeninger og øvrige aktører til et møde. Erfaringerne og anbefalingerne fra mødet skal danne grundlag for det videre arbejde med at udvikle rammerne for spilområdet i Aarhus. Ambitionen er at styrke talentudvikling, vækstpotentiale, iværksætteri og samarbejde på tværs af kultur-, uddannelses- og erhvervsområdet i Aarhus. Anette Sindberg er nu officielt ansat som plejehjemschef for Distrikt Midtøst og skal stå i spidsen for i alt 11 plejehjem i kommunen. Anette er ikke ny i rollen, da hun tidligere har fungeret som konstitueret leder siden september sidste år og bringer en solid erfaring med både fra ledelse og det daglige arbejde på ældreområdet. Hendes mål er klart at sikre den stabile drift og drive den fortsatte udvikling af omsorgen for byens ældre.
2: Øhavsmuseet holder fortsat frølageret på Faaborghavn lukket, skriver Fyns Amtsavis. Det sker selvom Faaborg Midtfyn Kommune vurderer, at bygningen fortsat kan bruges under bestemte vejrforhold. Museets bestyrelse peger på, at bygningen ikke længere kan forsikres som hidtil, derfor vil den ikke tage ansvaret for at have gæster og medarbejdere i huset. Parterne er dermed fortsat uenige, og der er ifølge avisen endnu ingen løsning på konflikten.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I de østlige egne starter dagen med lidt sol, men ellers bliver det skyet med regn, der breder sig ind vestfra. Senere på eftermiddagen klarer det op fra vest med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
3: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
4: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo er

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter en usædvanlig dyr juni er der nu godt nyt til elregningen. I dag falder prisen på strøm nemlig til omkring 0 kroner mellem kl. 10 og 18. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. De lave priser forventes at fortsætte i middagstimerne hen over weekenden. Det er tiltrængt, lyder det fra Troels Skipper, der er produktchef i OK. Han forklarer, at en voldsom hedebølge i Europa pressede priserne op i sidste måned. Faktisk var juni den dyreste sommermåned siden energikrisen i 2022. Det skriver energiselskabet Andel Energi. Aarhus skal være en af Danmarks stærkeste spilbyer. Sådan lyder det fra Jesper Kjeldsen, rådmand for kultur- og borgerservice i Aarhus Kommune. Rådmand har sammen med Filmby Aarhus samlet 34 repræsentanter fra spilvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, e-sportsforeninger og øvrige aktører til et møde. Erfaringerne og anbefalingerne fra mødet skal danne grundlag for det videre arbejde med at udvikle rammerne for spilområdet i Aarhus. Ambitionen er at styrke talentudvikling, vækstpotentiale, iværksætteri og samarbejde på tværs af kultur-, uddannelses- og erhvervsområdet i Aarhus. Anette Sindberg er nu officielt ansat som plejehjemschef for Distrikt Midtøst og skal stå i spidsen for i alt 11 plejehjem i kommunen. Anette er ikke ny i rollen, da hun tidligere har fungeret som konstitueret leder siden september sidste år og bringer en solid erfaring med både fra ledelse og det daglige arbejde på ældreområdet. Hendes mål er klart at sikre den stabile drift og drive den fortsatte udvikling af omsorgen for byens ældre.
2: Landets Brugs på Tåsinge har vendt udviklingen efter flere år med underskud, skriver Fyns Amts Avis. Butikken kom ud af maj måned med et overskud på mere end 100.000 kroner. Det sker efter en større spareplan, en ombygning og en appel til lokalområdet om at handle lokalt. Ifølge uddeler Lars Bay Christensen er der kommet flere kunder, og mange lægger nu en større del af deres indkøb i butikken. Målet er nu at hente resten af årets underskud hjem i løbet af sommeren. Øhavsmuseet holder fortsat frølageret på Faaborg Havn lukket, skriver Fyns Amts Avis. Det sker selvom Faaborg Midtfyn Kommune vurderer, at bygningen fortsat kan bruges under bestemte vejrforhold. Museets bestyrelse peger på, at bygningen ikke længere kan forsikres som hidtil. Derfor vil den ikke tage ansvaret for at have gæster og medarbejdere i huset. Parterne er dermed fortsat uenige, og der er ifølge avisen endnu ingen løsning på konflikten.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna varmer eller plejer. Bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
7: Hej, det er Gurli fra Ture Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag. Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Hey Sydfyn! Er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
2: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
4: Svendborg. En god by at blive i.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bogodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til

0: søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Det skal i fremtiden være lettere at finde varer, når man handler ind online hos BR, Bilka og Salling. Ved hjælp af Gemini, som er AI-assistent fra Google, skal man kunne få en hjælpende hånd til handelsoplevelsen. Det sker i et samarbejde mellem Salling Group og Google, skriver detailkoncernen i en pressemeddelelse. Ifølge Salling giver det muligheden for en ny måde at online shoppe på. På Gemini vil man kunne stille spørgsmål eller beskrive sine behov, hvorefter AI-værktøjet vil præsentere forbrugeren for idéer og forslag til varer fra kæderne. På sigt er ambitionen, at checkout og betaling skal integreres i Gemini, så købet kan gennemføres direkte i samtalen med AI-assistenten. De giftige larver skaber i øjeblikket store problemer i Odense. Derfor inviterer Odense Kommune til et borgermøde i morgen fredag. Det skriver kommunen på sin hjemmeside. Larverne giver nemlig udslæt og kløe, og det har fået kommunen til at fraråde færdsel på flere stier. Men de lokale borgere er utilfredse med myndighedernes håndtering af problemet. Derfor er der varslet en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag, det bekræfter Fyns Politi. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl skriver på Facebook, at kommunen gør, hvad de kan for at bekæmpe larverne. Vatikanet har smidt 6 biskopper fra det ultrakonservative kirkesamfund SSPX ud af den katolske kirke. Det sker efter, at kirkesamfundet onsdag indsatte 4 nye biskopper, selvom pave Leo forinden havde bedt dem om at lade være. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Vatikanet mener, at indsættelsen er et udtryk for splittelse, og ifølge bispesædet i Rom fører det automatisk til udelukkelse af kirken, når biskopper bliver indsat uden pavens velsignelse.
2: Øhavsmuseet holder fortsat frølageret på Faaborg Havn lukket, skriver Fyns Amtsavis. Det sker, selvom Faaborg Midtfyn Kommune vurderer, at bygningen fortsat kan bruges under bestemte vejrforhold. Museets bestyrelse peger på, at bygningen ikke længere kan forsikres som hidtil. Derfor vil den ikke tage ansvaret for at have gæster og medarbejdere i huset. Parterne er dermed fortsat uenige, og der er ifølge avisen endnu ingen løsning på konflikten.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Ud på eftermiddagen klarer det op vestfra med lidt sol, men også byer. Temperaturerne når 16-22 grader, varmest mod øst, og vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. I aften og i nat fortsat byer og vekslende skydække med temperaturer mellem 11 og 16 grader.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

0: Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: Diablo nyhederne.
1: Landets brus på Tåsinge har vendt udviklingen efter flere år med underskud, skriver Fyns Amts Avis. Butikken kom ud af maj måned med et overskud på mere end 100.000 kroner. Det sker efter en større spareplan, en ombygning og en appel til lokalområdet om at handle lokalt. Ifølge uddeler Lars Bay Christensen er der kommet flere kunder, og mange lægger nu en større del af deres indkøb i butikken. Målet er nu at hente resten af årets underskud hjem i løbet af sommeren.
2: Det var en krænkelse af Coops varemærke, da en kunstner brugte Irma-pigen i sine værker. Det har Østre Landsret afgjort torsdag. Både kunstneren, der kalder sig Art Party, og galleriet Art Pusher Gallery er blevet idømt en bøde på 15.000 kroner. Derudover skal de samlet betale en erstatning på 75.000 kroner. Det er ikke første gang, der falder dom i sagen. Allerede i februar sidste år afgjorde Sø- og Handelsretten nemlig også, at kunstneren havde krænket Coops rettigheder. Derefter blev sagen anket til landsretten, som altså nu er nået frem til samme resultat. Folketingets ombudsmand beder nu lokalpolitikerne i Lolland Kommune om en ny forklaring. Det handler om, hvorfor de har opsagt deres abonnementer på Lolland Falsters Folketidende. Opsigelsen sker nemlig kort efter, at lokalavisen bragte en kritisk historie, og det er ulovligt, hvis det skal ske som en straffeaktion mod pressen. Det skriver Folketingets ombudsmand i en pressemeddelelse. Kommunen fastholder, at opsigelserne ikke var en straf, men ifølge Folketingets ombudsmand kan udtalelser fra politikerne efterlade netop det indtryk. Derfor har han nu bedt kommunen om en ny orientering. En 24-årig mand, der flere gange er gået ind i boliger i Roskilde og har befølt sovende børns fødder, slipper for en forvaringsdom. Det oplyser Ritzau. Østre Landsret har i stedet idømt ham et års fængsel, oplyser statsadvokaten i København. Manden er blandt andet dømt for blufærdighedskrænkelse, husfredskrænkelse og forsøg på voldtægt af en barn under 12 år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Ud på eftermiddagen klarer det op vestfra med lidt sol, men også byer. Temperaturerne når 16-22 grader, varmest mod øst, og vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. I aften og i nat fortsat byer og vekslende skydække med temperatur mellem 11 og 16 grader.
4: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde,
5: vi løser opgaven.
4: Vibe Lindahl.dk.
6: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
8: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
9: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
10: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
11: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Dybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven.

0: Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bag.

0: Diablo nyhederne.
1: Det var en krænkelse af Coops varemærke, da en kunstner brugte Irma-pigen i sine værker. Det har Østre Landsret afgjort torsdag. Både kunstneren, der kalder sig Art Party, og galleriet Art Pusher Gallery er blevet idømt en bøde på 15.000 kroner. Derudover skal de samlet betale en erstatning på 75.000 kroner. Det er ikke første gang, der falder dom i sagen. Allerede i februar sidste år afgjorde Sø- og Handelsretten nemlig også, at kunstneren havde krænket Coops rettigheder. Derefter blev sagen anket til landsretten, som altså nu er nået frem til samme resultat. Folketingets ombudsmand beder nu lokalpolitikerne i Lolland Kommune om en ny forklaring. Det handler om, hvorfor de har opsagt deres abonnementer på Lolland Falsters Folketidende. Opsigelsen sker nemlig kort efter, at lokalavisen bragte en kritisk historie, og det er ulovligt, hvis det skal ske som en straffeaktion mod pressen. Det skriver Folketingets ombudsmand i en pressemeddelelse. Kommunen fastholder, at opsigelserne ikke var en straf, men ifølge Folketingets ombudsmand kan udtalelser fra politikerne efterlade netop det indtryk. Derfor har han nu bedt kommunen om en ny orientering. En 24-årig mand, der flere gange er gået ind i boliger i Roskilde og har befølt sovende børns fødder, slipper for en forvaringsdom. Det oplyser Ritzau. Østre Landsret har i stedet idømt ham et års fængsel, oplyser statsadvokaten i København. Manden er blandt andet dømt for blufærdighedskrænkelse, husfredskrænkelse og forsøg på voldtægt af en barn under 12 år.
2: Midtfynsfestivalen har valgt at tilbyde gratis adgang til nye borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Op mod 100 tilflyttere kan deltage i et særligt arrangement, der skal gøre det lettere at lære lokalområdet og nye mennesker at kende. Tilbuddet gælder voksne, der er flyttet til kommunen siden september sidste år. Efter arrangementet kan deltagerne blive på festivalen og nyde musikken. Midtfynsfestivalen håber samtidig, at lokale borgere vil være med til at byde de nye naboer velkommen på festivalen.
0: Diablo vejret.
3: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Ud på eftermiddagen klarer det op vestfra med lidt sol, men også byer. Temperaturerne når 16-22 grader, varmest mod øst. Og vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. I aften og i nat fortsat byer og vekslende skydække med temperaturer mellem 11 og 16 grader.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Hej fra Kramersale. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersale. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. Kramersale.dk.
2: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
3: Hansted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
4: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny analyse viser, at Ærø har landets højeste andel af studenter under 30 år, som hverken er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, skriver Ærø Dagblad. På Ærø gælder det 19% af studenterne. Til sammenligning har Langeland den laveste andel på Fyn med 7%. På landsplan står 10% af studenterne uden en videre uddannelse 5 år efter gymnasiet. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der brug for bedre vejledning, så flere unge kommer videre i uddannelsessystemet. Midtfynsfestivalen har valgt at tilbyde gratis adgang til nye borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Op mod 100 tilflyttere kan deltage i et særligt arrangement, der skal gøre det lettere at lære lokalområdet og nye mennesker at kende. Tilbuddet gælder voksne, der er flyttet til kommunen siden september sidste år. Efter arrangementet kan deltagerne blive på festivalen og nyde musikken. Midtfynsfestivalen håber samtidig, at lokale borgere vil være med til at byde de nye naboer velkommen på festivalen.
2: Det var en krænkelse af Coops varemærke, da en kunstner brugte Irma-pigen i sine værker. Det har Østre Landsret afgjort torsdag. Både kunstneren, der kalder sig Art Party, og galleriet Art Pusher Gallery er blevet idømt en bøde på 15.000 kroner. Derudover skal de samlet betale en erstatning på 75.000 kroner. Det er ikke første gang, der falder dom i sagen. Allerede i februar sidste år afgjorde Sø- og Handelsretten nemlig også, at kunstneren havde krænket Coops rettigheder. Derefter blev sagen anket til landsretten, som altså nu er nået frem til samme resultat. Folketingets ombudsmand beder nu lokalpolitikerne i Lolland Kommune om en ny forklaring. Det handler om, hvorfor de har opsagt deres abonnementer på Lolland Falsters Folketidende. Opsigelsen sker nemlig kort efter, at lokalavisen bragte en kritisk historie, og det er ulovligt, hvis det skal ske som en straffeaktion mod pressen. Det skriver Folketingets ombudsmand i en pressemeddelelse. Kommunen fastholder, at opsigelserne ikke var en straf, men ifølge Folketingets ombudsmand kan udtalelser fra politikerne efterlade netop det indtryk. Derfor har han nu bedt kommunen om en ny orientering. En 24-årig mand, der flere gange er gået ind i boliger i Roskilde og har befølt sovende børns fødder, slipper for en forvaringsdom. Det oplyser Ritzau. Østre Landsret har i stedet idømt ham et års fængsel, oplyser statsadvokaten i København. Manden er blandt andet dømt for blufærdighedskrænkelse, husfredskrænkelse og forsøg på voldtægt af en barn under 12 år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Ud på eftermiddagen klarer det op vestfra med lidt sol, men også byer. Temperaturerne når 16-22 grader, varmest mod øst. Og vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. I aften og i nat fortsat byer og vekslende skydække med temperaturer mellem 11 og 16 grader.
4: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
5: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
6: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
9: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
10: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
9: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
11: Fyns største folkefest.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knop, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevy. De spiller fra kl. 20 i Rottefælden. I morgen er der ABBA Gold Tribute Sommerkoncert. Det

0: Købe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Købe Lindahl.dk. Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Du får tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: En større død hval er strandet ved Tårnby Strand i Nordvestjylland. Hvalen vurderes at være omkring 8 meter lang, og de forløbige vurderinger tyder på, at det er en vågehval. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Forløbigt får den lov at blive liggende, da den ligger med god afstand til de primære badestrande i området. Miljøstyrelsen oplyser desuden, at døde havpattedyr i sjældne tilfælde kan bære sygdomme. Derfor er det vigtigt, at både mennesker og dyr holder afstand. Tech-giganten Google skal betale en bøde på over 3 milliarder kroner. Torsdag har EU-domstolen nemlig stadfæstet en historisk stor straf til selskabet. Det sker, fordi Google ifølge EU har brudt konkurrencereglerne. De har udnyttet deres dominans ved at presse mobilproducenter til at installere Googles egen søgemaskine og browser på Android-telefoner på forhånd. Google er dog ikke enig i dommen. En talsperson fra selskabet udtaler ifølge AFP, at de allerede har ændret deres aftaler. Samtidig mener Google, at dommen overser deres arbejde for at holde Android-systemet åbent og gratis. En 59-årig mand skal sidde varetægtsfængslet i 4 uger efter et knivoverfald på en sagsbehandler i Hammel. Det oplyser anklager Birgitte Ernst. Manden erkender grov vold, men nægter sig skyldig i drabsforsøg. Overfaldet skete foran et botilbud for psykisk sårbare, hvor manden selv bor. Ifølge sigtelsen tog manden kvælertag på kvinden og stak hende med en kniv, så hun kom i livsfare. Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport. Politiet oplyste torsdag morgen, at kvindens tilstand fortsat er alvorlig, men stabil.
2: Midtfynsfestivalen har valgt at tilbyde gratis adgang til nye borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Op mod 100 tilflyttere kan deltage i et særligt arrangement, der skal gøre det lettere at lære lokalområdet og nye mennesker at kende. Tilbuddet gælder voksne, der er flyttet til kommunen siden september sidste år. Efter arrangementet kan deltagerne blive på festivalen og nyde musikken. Midtfynsfestivalen håber samtidig, at lokale borgere vil være med til at byde de nye naboer velkommen på festivalen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Ud på eftermiddagen klarer det op vestfra med lidt sol, men også byer. Temperaturerne når 16-22 grader, varmest mod øst, og vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. I aften og i nat fortsat byer og vekslende skydække med temperaturer mellem 11 og 16 grader.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love. Præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Bybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Bybel Lindahl.dk.
1: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. En dags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk. Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg. En god by at blive i.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny analyse viser, at Ærø har landets højeste andel af studenter under 30 år, som hverken er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, skriver Ærø Dagblad. På Ærø gælder det 19% af studenterne. Til sammenligning har Langeland den laveste andel på Fyn med 7%. På landsplan står 10% af studenterne uden en videre uddannelse 5 år efter gymnasiet. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der brug for bedre vejledning, så flere unge kommer videre i uddannelsessystemet.
2: En ny evaluering af indsatsen En fremtid med fuldtid viser, at flere kommunalt ansatte går fra deltid til fuldtid. Det gælder blandt andet sosu-assistenter, pædagoger og sygeplejersker. Ifølge KL, Forhandlingsfællesskabet og Akademikerne giver indsatsen både et bedre arbejdsmiljø, lavere vikarforbrug og mere stabile arbejdspladser. Samtidig peger evalueringen på, at samarbejde og lokale løsninger er afgørende for at få flere op i tid. Børn og unge, der kommer tidligere i puberteten end deres jævnaldrende, har øget risiko for at udvikle depression eller depressive symptomer. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, som har fulgt næsten 16.000 danske børn. Sammenhængen er stærkest hos piger, der udvikler bryster hurtigere end de fleste jævnaldrende. De havde 69% højere risiko for at udvikle moderate til svære depressive symptomer. WHO oplyser, at et udbrud af hantavirus knyttet til krydstogtskibet MV Hondius nu er overstået. Ifølge WHO er den sidste person i karantæne testet negativ, og der er ikke registreret nye dødsfald siden begyndelsen af maj. Udbruddet smittede 13 personer, hvoraf 3 døde. Ombord på skibet var knap 150 personer fra 23 lande, da det sejlede fra Argentina i april. Hantavirus spredes gennem gnavere, og der findes ingen specifik behandling.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Ud på eftermiddagen klarer det op vestfra med lidt sol, men også byer. Temperaturerne når 16-22 grader, varmest mod øst. Og vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. I aften og i nat fortsat byer og vekslende skydække med temperaturer mellem 11 og 16 grader.
4: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
7: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
8: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
9: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Yeah. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer i Møllergade.

0: Møbel Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny evaluering af indsatsen En fremtid med fuldtid viser, at flere kommunalt ansatte går fra deltid til fuldtid. Det gælder blandt andet sosu-assistenter, pædagoger og sygeplejersker. Ifølge KL, Forhandlingsfællesskabet og Akademikerne giver indsatsen både et bedre arbejdsmiljø, lavere vikarforbrug og mere stabile arbejdspladser. Samtidig peger evalueringen på, at samarbejde og lokale løsninger er afgørende for at få flere op i tid. Børn og unge, der kommer tidligere i puberteten end deres jævnaldrende, har øget risiko for at udvikle depression eller depressive symptomer. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, som har fulgt næsten 16.000 danske børn. Sammenhængen er stærkest hos piger, der udvikler bryster hurtigere end de fleste jævnaldrende. De havde 69% højere risiko for at udvikle moderate til svære depressive symptomer. WHO oplyser, at et udbrud af hantavirus knyttet til krydstogtskibet MV Hondius nu er overstået. Ifølge WHO er den sidste person i karantæne testet negativ, og der er ikke registreret nye dødsfald siden begyndelsen af maj. Udbruddet smittede 13 personer, hvoraf 3 døde. Ombord på skibet var knap 150 personer fra 23 lande, da det sejlede fra Argentina i april. Hantavirus spredes gennem gnavere, og der findes ingen specifik behandling.
2: Midtfynsfestivalen har valgt at tilbyde gratis adgang til nye borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Op mod 100 tilflyttere kan deltage i et særligt arrangement, der skal gøre det lettere at lære lokalområdet og nye mennesker at kende. Tilbuddet gælder voksne, der er flyttet til kommunen siden september sidste år. Efter arrangementet kan deltagerne blive på festivalen og nyde musikken. Midtfynsfestivalen håber samtidig, at lokale borgere vil være med til at byde de nye naboer velkommen på festivalen. En ny analyse viser, at Ærø har landets højeste andel af studenter under 30 år, som hverken er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, skriver Ærø Dagblad. På Ærø gælder det 19% af studenterne. Til sammenligning har Langeland den laveste andel på Fyn med 7%. På landsplan står 10% af studenterne uden en videre uddannelse 5 år efter gymnasiet. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der brug for bedre vejledning, så flere unge kommer videre i uddannelsessystemet.
0: Diablo vejret.
3: Dræb til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Ud på eftermiddagen klarer det op vestfra med lidt sol, men også byer. Temperaturerne når 16-22 grader, varmest mod øst, og vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. I aften og i nat fortsat byer og vekslende skydække med temperaturer mellem 11 og 16 grader.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move, give it up. Præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Dybel Lindahl DK. Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
3: Skift til Ø-strøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
0: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knop, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevy. De spiller fra kl. 20 i Rottefælden. I morgen er der ABBA Gold Tribute sommerkoncert. Det er på Egeskov Slot. I morgen vender Polly Fiction traditionen tro tilbage til Skala Svendborg. Harske Hubi byder velkommen i salen og sætter stemningen inden filmstart. Og så runder det af med en total i orden sommerfest på Kammerateriet. Polly Fiction, det er i morgen eftermiddag. I morgen eftermiddag er der også musik. Det er Svendborg Sommermusik, der præsenterer Holy Horse. Det er på scenen ved Lille Torv fra kl. 15. I morgen aften er der koncert ved Smøgen på Lundeborg Havn. Det er Sardi Silva, der går på scenen kl. 20.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny analyse viser, at Ærø har landets højeste andel af studenter under 30 år, som hverken er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, skriver Ærø Dagblad. På Ærø gælder det 19% af studenterne. Til sammenligning har Langeland den laveste andel på Fyn med 7%. På landsplan står 10% af studenterne uden en videre uddannelse 5 år efter gymnasiet. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der brug for bedre vejledning, så flere unge kommer videre i uddannelsessystemet.
2: De giftige larver skaber i øjeblikket store problemer i Odense. Derfor inviterer Odense Kommune til et borgermøde i morgen fredag. Det skriver kommunen på sin hjemmeside. Larverne giver nemlig udslæt og kløe, og det har fået kommunen til at fraråde færdsel på flere stier. Men de lokale borgere er utilfredse med myndighedernes håndtering af problemet. Derfor er der varslet en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag, det bekræfter Fyns Politi. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl skriver på Facebook, at kommunen gør, hvad de kan for at bekæmpe larverne. Der er blevet skabt færre nye job i USA i juni end forventet. Antallet voksede med 57.000. Det fremgår en rapport fra USA's kontor for arbejdsmarkedsstatistik, og ifølge nyhedsbyrået AFP er fremgangen mindre end forventet. Tallene er lidt af en skuffelse. Det skriver Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Han peger på, at krigen i Iran og højere energipriser kan have taget farten ud af økonomien. Den svage jobvækst kan også få betydning for renten. Det skriver Lasse Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank. Han vurderer, at tallene dæmper forventningerne til en renteforhøjelse. Torsdag eftermiddag smed 32 festivalgæster tøjet og trodsede regnen. Her løb de traditionsrige nøgenløb nemlig af stablen på Roskilde Festival. Kun iført kropsmaling og sko skulle løberne ud på en omkring 500 meter lang og meget glat græsbane. Flere deltagere gled da også i svingene, men alle kom i mål til fællesdans. Årets vindere blev 24-årige Linde og 23-årige Aslak. De kan nu begge se frem til en fribillet til næste års festival.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Ud på eftermiddagen klarer det op vestfra med lidt sol, men også byer. Temperaturerne når 16-22 grader, varmest mod øst, og vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. I aften og i nat fortsat byer og vekslende skydække med temperaturer mellem 11 og 16 grader.
4: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
7: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
8: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
10: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
11: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Inger! Det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
24: Og svømme langs kysten og i.
23: Ja.
25: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: De giftige larver skaber i øjeblikket store problemer i Odense. Derfor inviterer Odense Kommune til et borgermøde i morgen fredag. Det skriver kommunen på sin hjemmeside. Larverne giver nemlig udslæt og kløe, og det har fået kommunen til at fraråde færdsel på flere stier. Men de lokale borgere er utilfredse med myndighedernes håndtering af problemet. Derfor er der varslet en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det bekræfter Fyns Politi. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl skriver på Facebook, at kommunen gør, hvad de kan for at bekæmpe larverne. Der er blevet skabt færre nye job i USA i juni end forventet. Antallet voksede med 57.000. Det fremgår en rapport fra USA's kontor for arbejdsmarkedsstatistik, og ifølge nyhedsbyrået AFP er fremgangen mindre end forventet. Tallene er lidt af en skuffelse. Det skriver Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Han peger på, at krigen i Iran og højere energipriser kan have taget farten ud af økonomien. Den svage jobvækst kan også få betydning for renten. Det skriver Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank. Han vurderer, at tallene dæmper forventningerne til en renteforhøjelse. Torsdag eftermiddag smed 32 festivalgæster tøjet og trodsede regnen. Her løb de traditionsrige nøgenløb nemlig af stablen på Roskilde Festival. Kun iført kropsmaling og sko skulle løberne ud på en omkring 500 meter lang og meget glat græsbane. Flere deltagere gled da også i svingene, men alle kom i mål til fællesdans. Årets vindere blev 24-årige Lind og 23-årige Aslak. De kan nu begge se frem til en fribillet til næste års festival.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Ud på eftermiddagen klarer det op vestfra med lidt sol, men også byer. Temperaturerne når 16-22 grader, varmest mod øst, og vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. I aften og i nat fortsat byer og vekslende skydække med temperaturer mellem 11 og 16 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
2: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
4: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
5: Svendborg, en god by at blive i.
6: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne de nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.
4: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
5: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul tre gange om et dag.
4: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
6: Fyns største folkefest.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.

0: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Calvin Harris. Sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig

0: Enka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enka.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.

0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter Klima

0: Diablo nyhederne.
1: 9 mænd blev tidligere i dag idømt samlet 100 års fængsel for 3 drabsforsøg. Det har et nævningeting ved Københavns Byret afgjort. Sagen trækker spor til en konflikt mellem gruppen NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. De dømte har blandt andet brugt tilrejsende skytter fra Sverige og Tyskland, men har dog aldrig ført drabsforsøgene ud i livet, da skytterne blev anholdt for inden eller ikke mod 2 våbne. En ny aftale skal lokke flere danske sygeplejersker til Grønland, da vilkårene nu er faldet på plads. Det oplyste Dansk Sygeplejeråd i dag. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig og flybillet. Derudover udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den faste løn, som kan udbetales som pension eller et engangsbeløb. 32 festivalgæster smed i eftermiddags tøjet og trodsede regnen, hvor det traditionsrige nøgenløb løb af stablen på Roskilde Festival. Kun iført kropsmaling og sko skulle løberne ud på en omkring 500 meter lang og meget glat græsbane. Flere deltagere glædede også i svingene, men alle kom i mål til fællesdans. Årets vindere blev 24-årig Lind og 23-årig Aslak. Begge kan nu se frem til en fribillet til næste års festival.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I løbet af aftenen kan solen kigge frem et par enkelte steder, men ellers bliver det mest vådt. Byer og vekslende skydække skal vi regne med, som også fortsætter ud i løbet af natten. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. I morgen starter fredagen overvejende tørt vejr med nogen eller en del sol, og ellers så kommer der byer og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses

0: december. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
8: Svendborg. En god by at blive i.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møller

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louis Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday

0: reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Jep og Fix præsenterer Fixen og Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Stort i forhold til Danmark. Du får tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: Det var en krænkelse af Coops varemærke, da en kunstner brugte hjemmepigen i sine værker. Det blev i dag afgjort i Østre Landsret. Både kunstneren under navnet Art Party og galleriet Art Pusher Gallery er hver blevet idømt en bøde på 15.000 kroner og skal samtidig også betale en samlet erstatning på 750.000 kroner. 9 mænd blev tidligere i dag idømt samlet 100 års fængsel for 3 drabsforsøg. Det har et nævningeting ved Københavns Byret afgjort. Sagen trækker spor til en konflikt mellem gruppen NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. De dømte har blandt andet brugt tilrejsende skytter fra Sverige og Tyskland, men har dog aldrig ført drabsforsøgene ud i livet, da skytterne enten blev anholdt for inden eller ikke modtog våbnene. En ny aftale skal lokke flere danske sygeplejersker til Grønland, da vilkårene nu er faldet på plads. Det oplyste Dansk Sygeplejeråd tidligere i dag. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig- og flybillet. Derudover udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den faste løn, som kan udbetales som pension eller et engangsbeløb.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I løbet af aftenen kan solen kigge frem et par enkelte steder, men ellers bliver det mest vådt. Byer og vekslende skydække skal vi regne med, som også fortsætter ud i løbet af natten. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. I morgen starter fredagen overvejende tørt vejr med nogen eller en del sol, og ellers så kommer der byer og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sun is Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag. Hansted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.

0: Bilkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
3: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
4: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersal på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersal.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Jem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima X

0: 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Idex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Diablo nyhederne.
1: Et Norwegian-fly måtte tidligere i dag foretage en sikkerhedslanding i Hamburg på vej fra Palma de Mallorca til København, da der blev registreret problemer med lufttrykket i kabinen. Som følge heraf fik fire af passagererne og et af besætningsmedlemmerne næseblod. Det skyldes formentlig den hurtige nedstigning og den ændring i trykket, det forårsagede. De fem, der fik næseblod, blev efterfølgende tilset af sundhedspersonalet i Hamburg. I weekenden fejres den amerikanske uafhængighedsdag ved Rebildfesten, hvor blandt andet kunstneren Jens Galschiøt tager sin skulptur af Donald Trump med. Værket forestiller den amerikanske præsident på ryggen af en udpint mand, og det hele er monteret på en handicapskuter. Det var en krænkelse af Coops varemærke, da en kunstner brugte Irma-pigen i sine værker. Det blev tidligere i dag afgjort i Østre Landsret. Både kunstneren, der går under navnet Art Party, og galleriet Art Pusher Gallery er været blevet idømt en bøde på 15.000 kroner. Samtidig skal de også begge betale en samlet erstatning på 750.000 kroner.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det sidste af aftenen og natten igennem byder på vekslende skydække med byer, temperaturer mellem 11 og 16 grader og en jævn til hård vind. I morgen starter fredagen først overvejende tørt med nogen eller en del sol, og ellers bliver det mest byer, vi kan opleve. Sidst på dagen dog opklaring, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hende.

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hansted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birthe Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk. Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandt selv slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommer.

frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt den, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest

0: Bækken Chili.
1: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
24: Og svømme langs kysten og i.
23: Ja.
25: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller.

0: du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: En 44-årig nordsjællandsk mand udnyttede modeldrømmene for en 17-årig pige ved at udsætte hende for grooming og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det fastslog Københavns Byret tidligere i dag, hvor den 44-årige også blev tildelt en straf på fængsel i 2 år, samt forbud mod at kontakte unge under 18, han ikke kender i forvejen. Manden har nægtet sig skyldig og har anket til landsretten. Samtidig er et navneforbud blevet udstrakt under anken. Et Norwegian-fly måtte tidligere i dag foretage en sikkerhedslanding i Hamburg på vej fra Palma de Mallorca til København, da der blev registreret problemer med lufttrykket i kabinen. Som følge heraf fik 4 passagerer og et besætningsmedlem næseblod, formentlig grundet den hurtige nedstigning og ændringen i trykket det forårsagede. De 5, der fik næseblod, blev efterfølgende tilset af sundhedspersonale i Hamburg. I weekenden fejres den amerikanske uafhængighedsdag ved Rebildfesten, hvor blandt andet kunstneren Jens Galschiøt tager sin skulptur af Donald Trump med. Kunstværket forestiller den amerikanske præsident på ryggen af en udpint mand, og det hele er monteret på en handicapscooter.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det sidste af aftenen og natten igennem byder på vekslende skydække med byger, temperatur mellem 11 og 16 grader og en jævn til hård vind. I morgen starter fredagen først overvejende tørt med nogen eller en del sol, og ellers bliver det mest byer, vi kan opleve. Sidst på dagen dog opklaring, temperatur mellem 16 og 20 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, en lille posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Hey Sydfyn, er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram og Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller

0: Gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: En 44-årig nordsjællandsk mand udnyttede modeldrømmene for en 17-årig pige ved at udsætte hende for grooming og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det fastslog Københavns Byret tidligere i dag, hvor den 44-årige også blev tildelt en straf på fængsel i 2 år, samt forbud mod at kontakte unge under 18, han ikke kender i forvejen. Manden har nægtet sig skyldig og har anket til landsretten. Samtidig er et navneforbud blevet udstrakt under anken. Et Norwegian-fly måtte tidligere i dag foretage en sikkerhedslanding i Hamburg på vej fra Palma de Mallorca til København, da der blev registreret problemer med lufttrykket i kabinen. Som følge heraf fik 4 passagerer og et besætningsmedlem næseblod, formentlig grundet den hurtige nedstigning og ændringen i trykket, det forårsagede. De 5, der fik næseblod, blev efterfølgende tilset af sundhedspersonale i Hamburg. I weekenden fejres den amerikanske uafhængighedsdag ved Rebildfesten, hvor blandt andet kunstneren Jens Galschiøt tager sin skulptur af Donald Trump med. Kunstværket forestiller den amerikanske præsident på ryggen af en udpint mand, og det hele er monteret på en handicapscooter.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det sidste af aftenen og natten igennem byder på vekslende skydække med byer, temperaturer mellem 11 og 16 grader og en jævn til hård vind. I morgen starter fredagen først overvejende tørt med nogen eller en del sol, og ellers bliver det mest byer, vi kan opleve. Sidst på dagen dog opklaring, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: er Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Halmstad Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
2: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. Kramersal.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra Sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go, præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Playa bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommer.

0: Center. Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik.

0: Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jep og Fix præsenterer Fixet og Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Flenkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig fra Pinjod Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjod.dk.

0: Hele GEAR-programmet, fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.